0: papa, banoko, bakoko, na yoko ebi sabino mo na zo kende mobembo musika.
1: Merci nengo yoko ebi sabiso. Tozana eloko kopesa ete, menzambe, azala na ye ya pambola ye, ipa ya zo kende. Alors, fuka matu pambola.

0: Papa, banoko, bakoko, na yeko ebi sabino mo na zo kende mobembo musika.
1: Merci nengo yeko ebi sabiso. Tozane loka kopesa ete, menzambe, azala na ye ya pambola ye, jipa ya zo kende. Fuka mato pambola.